0: Rabu kebuan bau bapak.
1: Ya, syukurlah. Kalau begitu mau request lagu apa?